So manja manja ka ashiri dziya dziya mbo dziya dzandiri kutaura ashiri dziya dziya dzakabvuta rekete yenye mauri zozo iyi uchazvirega chete.